0: 我打滚，哎、欸，阿狗打滚稍微要得亏，妈那打滚追，打滚安多想。
1: Deu tiri garoti, deu kwenjinu, deu doji, de anakotinka, ekamsiki, exka FMCK.